una sima vaya chija ifa mabvawa tongochikida zvako stage yevanhu. Muchinda achasi abvarura bvarura stage uyu. Tombiti zvekutamba. Ndo dzake idzodzi idzi. But nasi ndinaye futi. Ndotombojaivha. Kutomukunda. Nokuti ndiri waJesu. Ndinofamba nekutenda nyini. Usaita zvekutamba. Faru faru.

kujuza manja ilumi ziyankenketa uwazi alumi ndebe zami ngabe nyakujuza manja ilumi ziyashoshozela.